pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Cause I want you, I want you, yes, I want you so bad.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat, men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja, då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och

0: everybody with my demon.
1: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkadi från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop, ja, nu är vi inne i augusti och det är ju då, vad kallar man det här för månad? Skördemånad sa man för här i Sverige. I Danmark sa man höstmånad och så tänker ni att men de ligger väl inte före oss? Nej, egentligen inte, för att hösta, ni som kan svenskan och mycket av den nordiska språken, vet att hösta också kan betyda att skörda. Men augusti, ja, vad kommer det ifrån? Jo, det är kejsaren Augustus månad. Tänk, så länge har vi hållit på att kalla den här månaden för just augusti. Ja, det kommer lite senare upp till oss då. Ja, men med detta sagt och med mig harklandes, och så kan vi snabbt komma igång med musiken. Och det blir Small Town Singers. Och det är med en sång som Mats Paulsson har skrivit.

Emmylou Harris och Dolly Parton, och så är det också Linda Ronstadt, är en trio som ofta brukade uppträda tillsammans med To Know Him Is To Love Him. Det är musik som de spelade in redan 1986, och från The Fortune så hörde vi You've Got Your Troubles från 65. Small Town Singers först med Sommarbrevet från 1978. Nu till ett gäng som gjorde sig kända lite grann som proggare från början, men det blev mer utav svensk folkmusik och lite slageraktigt, och det blev kanske det som kom på deras plattor. Och efter framgången med den här så kunde de ju knappast kallas för proggare. De låg hela 10 veckor på svensktoppen med Semesterflört.

Marty Robbins och The Grazer Brothers med El Paso. Det är musik ifrån 1959 redan. Jaha. José Feliciano med Shake a Hand var från 71. Och The Crazy World of Arthur Brown gjorde Fire 68. Och så först då Sjön suger med sin semesterflört från 1976. Det var ju ett radioprogram där de dök upp första gången som hette Blandat bandat, minns ni det? Det var ju faktiskt det var en ganska kul idé. Där fick folk spela in sina egna band och skicka in så de fick dem uppspelade i radion. Det var ju inte så krångligt kanske med upphovsrätt och mycket annat på den tiden. Jag vet inte riktigt, men det var i alla fall, ja, det var lite, det var just Blandat bandat. Där var mycket progg, men där fanns också en hel del annat. Och just det här gänget som då sjöng, ja, både visor och progg väl till en början, de som jag berättade tidigare, de gick ju mer över i folkvisa och kanske lite mer, ja, som en del tyckte slagerbetonat. Sen kanske finns de som inte håller med om det där. Men det blev 10 veckor på Svensktoppen för just den här låten. Och det var väl helt och hållet i linje med hur det lät på den tiden runt omkring oss. Detta är i mitten på 70-talet då, ja. Precis. I mitten på 60-talet då, ska vi gå in första veckan i augusti. Ni vet att vi här på P4 Plus älskar listor och det gör vi med hjälp av Micke Cederberg vid ett flertal gånger i veckan. Och om jag går in och tittar på första veckan av augusti 1964, ja, vilka låtar hade då varit sommar? Plågor som man ju kallade det för en gång i tiden. På Svensktoppen där låg Kom hit om du törs med Anita Lindblom. Hon låg där under hela augusti faktiskt med den där plattan. Och Gabrielle, Hotinen i Singers. Och sen hade vi Jag måste ge mig av med Tova Karsson. Men den som väl gick allra bäst under hela det året, det var faktiskt 34 med Per Myberg. Det är ju den texten som Olle Adolfsson skrev till den låten. Det fanns flera stycken förslag på texten där, men just den här blev den bästa. Internationellt då? Ja, då hade vi förstås både Beatles och The Rolling Stones. Rolling Stones med It's All Over, The Beatles med Long Tall Sally. Ja, sen sa... och sen så hade vi I Should Have Known Better med The Beatles också. Ja, de var väldigt vad de höll på med. Men den som låg längst, det var den här.

Ja, så skulle väl egentligen kanske sluta när det handlar om Roffe Bengtsson. Det här är inte hans egen låt i och för sig, Tivedshambo, utan den är skriven av en kille som är sprungen ur myllan därstädes, nämligen från Hova. Och Stig Rössner, eller Rössner hette han väl kanske när han skrev såna här grejer. Ja, han hade många olika pseudonymer, Stickan Andersson. Ja, ABBA har faktiskt spelat in den också. Den finns som B-sida på en platta som heter Hovas vittne, som kom ut väldigt sent faktiskt av olika anledningar. Men Roffe Bengtsson, jag tycker inte vi ska bara gå förbi denna enastående komiker. Han var en av våra första riktiga ståuppare här i Sverige. Gjorde debut ganska tidigt i en svensk film vars namn, vad var det? Det står säkert här någonstans i alla papper jag har om honom. Sextetten Karlsson, där var Elof Arlen med, och då var Roffe Bengtsson bara 14 år. Han kommer från Malmberget och föddes 1931. Tyvärr gick han bort alldeles för ung, bara 45 år gammal, i en stroke i oktober 1976. Men då hade han hunnit med väldigt, väldigt mycket. Han gjorde sin ordentliga revykarriär bland annat på Helsingborgsrevyn. Det var 1962 någonstans där, tror jag. Han engagerades då också av Knäpp upp, Dags igen hette den. Och Kardemummarevyn i Stockholm, där var han med i över 10 år på Folkan. Och han blev känd för väldigt många monologer, och flera av dem kanske inte helt politiskt korrekta idag, men då skrattade man som man vek sig i alla fall. Och det är många som faktiskt har jämfört honom med amerikanernas Lenny Bruce, i det att han var väldigt vågad, tyckte man. Men sen var han också med i väldigt många filmer utan att folk egentligen visste om det, för att han sjöng åt dem som inte kunde sjunga. Han var med i Djungelboken förresten och sjöng åt Beppe Wolgers. Han gjorde Baloo där. Han var med i Robin Hood, men där spelade han faktiskt Allan i Dalen. Och sen så var han också med i den kända tv-serien Partaj, den kommer ni ju säkert också ihåg. Mycket annat med Roffe Bengtsson, som vi alltså hörde här i Tivedshambo. Inspelad, ja, när var det då? 1900, nu ska vi se, håll av den. Ja, det är ju det här när man ska se årtal, man plötsligt slarvar bort lappen, ni känner ju mig sedan tidigare. Där har vi den, 1969. The Loving Spoonful har vi hört också, med Do You Believe in Magic från 65, och från 64 då, toppartisten den sommaren på den internationella listan här i Sverige, Alma Cogan med Tennessee Waltz. Och ja, låt mig ändå påminna om Micke Cederbergs listprogram, som ni kan höra på fredagar, lördagar och söndagar här under sommaren i P4+. Kolla gärna in våran tablå. Nu till en klassiker med Toto, Rosanna från 82.

gå och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

banna. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Tid och pengar så

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

praia de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du mig.

Cornelis Vreeswijk, Deirdres Samba. Det är musik det. Från 1968. Och så hade vi Leslie Gore, You Don't Own Me från 63. Toto först från 82 med Rosanna. Jag ska med ut sin första platta solo, så ska man nu vara väldigt noga med vilka låtar man plockar fram. Och jag vet att ni är många som har lyssnat på Eric Clapton och hans första soloplatta, på vilken man finner After Midnight. Och det är väl kanske en del av er som tror att det är hans egen låt, men så är det inte. Eric Clapton hade suttit och lyssnat på, eller ja, det finns flera olika historier i och för sig, men det är väl som det brukar vara, att man hör en låt kanske en eller flera gånger, och så faller man för den och så vill man göra den till sin egen. Den här låten vi ska få höra nu, det är After Midnight, som J.J. Cale gjorde från början i ett lite upptempo bit liksom, men det blev inte bra. Och sen försökte han ge ut den med text som han själv skrev också, och det blev inte heller bra. Eller ja, i förlängningen blev det ju bra när så småningom Eric Clapton plockade upp den och J.J. Cale också fick cred för den. Så ska vi ta och lyssna på originalet här då. Inte upptempot, utan det som väl blev lite mer så där. Ja, som någon skrek i publiken i Atlanta när han spelade den. Ja, häng ut den.

Vicky Leandros, Après toi. Det här är ju musik från Eurovision Song Contest, det känner ni väl till, från 1972. Då vann hon hela klubbet med den här, då sjöng hon för Luxemburg. Mud med Oh Boy från 75 har vi hört. Vi hört J.J. Cale med After Midnight, han spelade in den versionen 1971. Ja, det behöver ju inte vara originalartisten som gör störst succé i ett land. Många kräver att de ska få se artisten också, och var det så att det var lite yngre killar, ja, så ställer sig tjejerna på rad för att komma in på de olika arenorna, framförallt folkparkerna här i Sverige då. Och Tages var ju sånt där gäng som fick folk att gå man ur huset. Även om det då var Temptation som gjorde Treat Her Like a Lady första gången. Men 1967 så kom den ut med Tages, och det där blev en jättehit. De brakade in både på svensktoppslistan och på kvällstoppslistan. Men, nej, vänta lite grann. Svensktoppslistan var det absolut inte. Nej. Det var kvällstoppslistan, och så var det förstås också 10 i topp. Och jag ska reda ut de här begreppen om en liten stund. Vi lyssnar på låten först.

Jajamensan, Östen med resten. Här hon kommer med solsken och det får man väl önska. Förresten, jag ska inte gnälla. Vi har i Bovallstrand haft solsken egentligen hela tiden. Men det har blåst väldigt kallt det senaste. Men är det så att man bor som jag på en liten fin gata där det är ganska lejt och är det varmt och skönt. Idag har jag faktiskt hängt tvätt. Det är ni. Det doftar så gott när den är färdighängd. Ja, nu ska vi se här. Vad hade vi nu då? Jo, jag skulle reda ut begreppen om det vi hörde före helslaget precis med killarna i Tages. Treat her like a lady. Ja, den har faktiskt legat på både det ena och det andra listorna. Vi ska se här. Det blev 9 veckor på kvällstoppen i 1967 fram över nyåret. Ända fram till den 2 januari 1968. Som bäst blev de 7:a där. Och på 10 topp, där låg de i 7 veckor från den 28 oktober till den 9 december 1967. Ja, fick ni kalenderbitare lite grann att ta tag i, eller hur? Och sen när vi, efter det, så fick vi med oss efter helslaget här nu klockan 11, eller klockan 23 om du lyssnar på natten. Lena Philipsson med Månsken i augusti. Nu börjar de här stora härliga månaderna synas. 1995 var det. Och sen det The Peacemaker, Albert Hammond från 1973 då. Och så Öster med resten som jag nämnde här för en stund sedan. Då så, Claes-Johan Larsson med mikrofonen och vi rullar väl vidare med Golden Earring och en låt som heter Raider Love.

Ja, nu är ju tyvärr juninatten inte med oss längre. Men vi får väl gå igenom de här vackra höstmånaderna också så småningom. Men nu ska jag inte ta ut den där grejen i förskott, för nu har vi ju augustinätterna framför oss i sin prakt med de stora månaderna och kräftskivor för en del. När solen färgar juninatten, Sven Ingvars, en sång som också spelades på Sven-Erik Magnussons begravning. Det här är som man har spelat in 1976 redan. Monica Zetterlund har vi också hört med en haltande sommarvals från 67. Och Stefan Rydén med Sofia dansar gogo. Det var 1972 det, den blev en jättehit. Och så Golden Earring med Raider Love från 1973. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes-Johan Larsson. Här kommer Peter, Paul and Mary.

Feel So Fine med Johnny Preston. Det här är ju musik då som kom 1960. Ulf Lundell, Olala jag vill ha dig, 79 var det, och Peter Paul and Mary med Mother Life's Child från 1965. Nu till minnen från 1970. Varenda unge i Sverige kunde sjunga den, och säkert en del vuxna också som nog kanske tröttade lite grann på den sen. Insjungaren var en flicka som redan då blev världskändis, i alla fall i Sverige och Norge, och som fortfarande håller igång mycket, och som via sitt bland annat äktenskap med Mike Oldfield också nådde en bredare publik. Hon har själv varit i Sverige i sommar, och det som sångerska, men sen har hon också en parallell karriär som konstnär och njuter av den. Det är många som har gett sig in på det som också sjunger. Jag vet, Kajsa Sten Åkerström till exempel hade ju en stor, den kanske pågår fortfarande, på Soliden på Öland, och sen så har vi ju Lasse Kroner som jag mötte igår. Ja, han berättar om sitt konstnärskap som han har hållit på med det senaste halvåret. Men den här damen, ja, hon målar både i ord, färg och toner. Anita Hegeland.

Leroy Van Dyke, Walk On By, med inspelningsår 1961. Först ut var Anita Hegeland med Mitt sommarlov från 1970. Och Regeira med något som också här hos oss har blivit en sommarplåga, men det var den 83 redan, Vamos a la Playa. Nu då till Monday Monday, the mamas and the papas. Nu faktiskt måndagen, ja, i alla fall till hälften gången för er som lyssnar på morgonen och ni som lyssnar natten. Ja, klockan är ju snart midnatt och då kan ni ju lyssna på, ja, en mängd andra saker i Sveriges Radio. Men vi är med hela natten med Melodiradio i P4+. Här då ifrån 1966.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

upp på solplån satt Jonsson med handklaver på ett lock av trä för att ej trilla ner. Och i fönstret låg värden som var polis, kontrollerande att det ej blev kurtis. Grabbarna hade litrarnas mångfald gömd.

Buffalo. Ja, det var Boston och Boston och Boston igen. Och på asfalten så att det brann i den. Och det gick skon i semi en jädrans stunds. För sig under uns så var det Hagalunds. Där såg man gunga pigor i klunga med ligardister. Där såg man Lena, Lena som tjena hos en magister. Där såg man Guppa Lindqvist, den snuppa hon upp på operan. Så operan sjunger hon i konfallera. Tjocka frun som har mathål två trappor upp. Fröjda en galopp med en birkastropp. Och den trevliga Karlsson upp på kontor. Drack jag duskål med och får kallan för bror. Litrarna tömdes, ordningen glömdes, världen han

jämt faller av. Första smockan fick ohängda Johansen. Han är bortvaktsfrun ut i hennes ben. Och den andra fick Jonsson så han damp ner. Ut i soptunnan med sitt handklaver. Väck var musiken, full var publiken, men dock gick valsen. Toner så ljuva så man fick snuva trilla ur halsen. Klockan var sju, visst funn jag och du visst ging och så ömma. Glömma boll på bakgården kan jag ju ej. Dagen efter kom världen med räkningen. Ja, det var lekningen utav ett par, tre ben, fyra fönster, en pump och ett nytt klaver. Men Unix, många fin val kan kosta mycket mer.

P4 Plus.

Jag vakna upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hände. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek.

ditt väsens värmeflod. Möt mig på dess botten av korall.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på Vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: du, är det dags att sätta stopp, Safi Prapp? Safi Prapp på kärlekens galla. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att iska och någon jädrans ensamrätt? Dags att sätta stopp, Safi Prapp.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Dahl svarar sin vän från butiken. Målningens konst gäller linje och färg, gäller volymen, balansen, plastiken, rörelsen sen som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden, men finns i tavlan som inspiration. Ja, det är flink,

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

på att kalla den här månaden för just augusti. Ja, det kom väl lite senare upp till oss då. Ja, men med detta sagt och med mig harklandes, och så kan vi snabbt komma igång med musiken. Och det blir Small Town Singers, och det är med en sång som Mats Paulsson har skrivit.

Emmylou Harris och Dolly Parton, och så är det också Linda Ronstadt, är en trio som ofta brukade uppträda tillsammans med To Know Him Is To Love Him. Det är musik som de spelade in redan 1986, och från The Fortune så hörde vi You've Got Your Troubles från 65. Small Town Singers först med Sommarbrevet från 1978. Nu till ett gäng som gjorde sig kända lite grann som proggare från början, men det blev mer utav svensk folkmusik och lite slageraktigt, och det blev kanske det som kom på deras plattor. Och efter framgången med den här så kunde de ju knappast kallas för proggare. De låg hela 10 veckor på svensktoppen med Semesterflört.

Marty Robbins och The Grazer Brothers med El Paso. Det är musik ifrån 1959 redan. Jaha. José Feliciano med Shake a Hand var från 71. Och The Crazy World of Arthur Brown gjorde Fire 68. Och så först då Sjön suger med sin semesterflört från 1976. Det var ju ett radioprogram där de dök upp första gången som hette Blandat bandat, minns ni det? Det var ju faktiskt det var en ganska kul idé. Där fick folk spela in sina egna band och skicka in så de fick dem uppspelade i radion. Det var ju inte så krångligt kanske med upphovsrätt och mycket annat på den tiden. Jag vet inte riktigt. Men det var i alla fall... Ja, det var lite... Ja, det var just Blandat bandat. Där var mycket progg, men där fanns också en hel del annat. Och just det här gänget som då sjöng ja, både visor och progg väl till en början. De som jag berättade tidigare, de gick ju mer över i folkvisa och kanske lite mer, ja, som en del tyckte slagerbetonat. Sen kanske finns de som inte håller med om det där. Men det blev 10 veckor på Svensktoppen för just den här låten. Och det var väl helt och hållet i linje med hur det lät på den tiden runt omkring oss. Detta är i mitten på 70-talet då, precis. I mitten på 60-talet då, ska vi gå in första veckan i augusti. Ni vet att vi här på P4 Plus älskar listor och det gör vi med hjälp av Micke Cederberg vid ett flertal gånger i veckan. Och om jag går in och tittar på första veckan av augusti 1964, ja, vilka låtar hade då varit sommar? Plågor som man ju kallade det för en gång i tiden. På Svensktoppen där låg Kom hit om du törs med Anita Lindblom. Hon låg där under hela augusti faktiskt med den där plattan. Och Gabriel, Hotinen i Singers. Och sen hade vi Jag måste ge mig av med Tova Karsson. Men den som var lika allra bäst under hela det året, det var faktiskt 34 med Per Myberg. Det är ju den texten som Olle Adolfsson skrev till den låten. Det fanns flera stycken förslag på texten där, men just den här blev den bästa. Internationellt då? Ja, då hade vi förstås både Beatles och The Rolling Stones. Rolling Stones med It's All Over, The Beatles med Long Tall Sally. Och sen så hade vi I Should Have Known Better med The Beatles också. Ja, de var väldigt vad de höll på med. Men den som låg längst, det var den här.

0: lördag och till fester. Rappe snus är bäst. Kom hit så bär vi bort orkestern.
1: Ja, så skulle det väl egentligen kanske sluta när det handlar om Roffe Bengtsson. Det här är inte hans egen låt i och för sig, Tivets Hambo, utan den är skriven av en kille som är sprungen ur myllan därstädes, nämligen från Hova. Och Stig Rössner, eller Rössner hette han väl kanske när han skrev såna här grejer. Ja, han hade många olika pseudonymer, Stickan Andersson. Ja, ABBA har faktiskt spelat in den också. Den finns som B-sida på en platta som heter Hovas vittne, som kom ut väldigt sent faktiskt av olika anledningar. Men Roffe Bengtsson, jag tycker inte vi ska bara gå förbi denna enastående komiker. Han var en av våra första riktiga ståuppare här i Sverige. Gjorde debut ganska tidigt i en svensk film vars namn, vad var det? Det står säkert här någonstans i alla papper jag har om honom. Sextetten Karlsson, där var Elof Arne med, och då var Roffe Bengtsson bara 14 år. Han kommer från Malmberget och föddes 1931. Tyvärr gick han bort alldeles för ung, bara 45 år gammal, i en stroke i oktober 1976. Men då hade han hunnit med väldigt, väldigt mycket. Han gjorde sin ordentliga revykarriär bland annat på Helsingborgsrevyn. Det var 1962 någonstans där, tror jag. Han engagerades då också av Knäpp upp, Dags igen hette den, och Kardemummarevyn i Stockholm, där var han med i över 10 år på Folkan. Och han blev känd för väldigt många monologer, och flera av dem kanske inte helt politiskt korrekta idag, men då skrattade man så man vek sig i alla fall. Och är det många som faktiskt har jämfört honom med amerikanernas Lenny Bruce, i det att han var väldigt vågad, tyckte man. Men sen var han också med i väldigt många filmer utan att folk egentligen visste om det, för att han sjöng åt dem som inte kunde sjunga. Han var med i Djungelboken förresten och sjöng åt Beppe Wolgers. Han gjorde Baloo där. Han var med i Robin Hood, men där spelade han faktiskt Allan i Dalen. Och sen så var han också med i den kända tv-serien Partaj, den kommer ni ju säkert också ihåg. Mycket annat med Roffe Bengtsson, som vi alltså hörde här i Tivets Hambo. Inspelad, ja, när var det då? 1900, nu ska vi se, håll av den. Ja, det är ju det här när man ska se årtal, man plötsligt slarvar bort lappen, ni känner ju mig sen tidigare. Där har vi den, 1969. The Loving Spoonful har vi hört också, med Do You Believe in Magic från 65, och från 64 då, toppartisten den sommaren på den internationella listan här i Sverige, Alma Cogan med Tennessee Waltz. Och ja, låt mig ändå påminna om Micke Cederbergs listprogram som ni kan höra på fredagar, lördagar och söndagar här under sommaren i P4+. Kolla gärna in våran tablå. Nu till en klassiker med Toto, Rosanna från 82.

att jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

de flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar?

Cornelis Vreeswijk, Deirdres Samba. Det är musik det. Från 1968. Och så hade vi Leslie Gore, You Don't Own Me från 63. Toto först från 82 med Rosanna. Jag ska med ut sin första platta solo, så ska man nu vara väldigt noga med vilka låtar man plockar fram. Och jag vet att ni är många som har lyssnat på Eric Clapton och hans första soloplatta, på vilken man finner After Midnight. Och det är väl kanske en del av er som tror att det är hans egen låt, men så är det inte. Eric Clapton hade suttit och lyssnat på, ja, det finns flera olika historier i och för sig, men det är väl som det brukar vara, att man hör en låt kanske en eller flera gånger, och så faller man för den och så vill man göra den till sin egen. Den här låten vi ska få höra nu, det är After Midnight, som J.J. Cale gjorde från början i ett lite upptempo bit liksom, men det blev inte bra. Och sen försökte han ge ut den med text som han själv skrev också, och det blev inte heller bra. Eller ja, i förlängningen blev det ju bra när så småningom Eric Clapton plockade upp den och J.J. Cale också fick cred för den. Så ska vi ta och lyssna på originalet här då, inte upptempot utan det som väl blev lite mer så där. Ja, som någon skrek i publiken i Atlanta när han spelade den. Ja, häng ut den!

Vicky Leandros, Après toi. Det här är ju musik från Eurovision Song Contest, det känner ni väl till, från 1972. Då vann hon hela klubbet med den här, då sjöng hon för Luxemburg. Mud med Oh Boy från 75 har vi hört. Vi hört J.J. Cale med After Midnight. Han spelade in den versionen 1971. Ja, det behöver ju inte vara originalartisten som gör störst succé i ett land. Många kräver att de ska få se artisten också. Och var det så att det var lite yngre killar, ja, så ställer sig tjejerna på rad för att komma in på de olika arenorna. Framförallt folkparkerna här i Sverige då. Och Tages var ju sånt där gäng som fick folk att gå man ur huset. Även om det då var Temptation som gjorde Treat Her Like a Lady första gången. Men 1967 så kom den ut med Tages och det där blev en jättehit. De brakade in både på svensktoppslistan och på kvällstoppslistan. Nej, vänta lite grann. Svensktoppslistan var det absolut inte. Nej. Det var kvällstoppslistan och så var det förstås också 10 i topp. Och jag ska reda ut de här begreppen om en liten stund. Vi lyssnar på låten först.

Jajamensan, Östen med resten. Här hon kommer med solsken och det får man väl önska. Förresten, jag ska inte gnälla. Vi har i Bovallstrand haft solsken egentligen hela tiden. Men det har blåst väldigt kallt det senaste. Men är det så att man bor som jag på en liten fin gata där det är ganska lejt och är det varmt och skönt. Idag har jag faktiskt hängt tvätt. Det är ni. Det doftar så gott när den är färdighängd. Ja, nu ska vi se här. Vad hade vi nu då? Jo, jag skulle reda ut begreppen om det vi hörde före helslag precis med killarna i Tages. Treat her like a lady. Ja, den har faktiskt legat på både det ena och det andra listorna. Vi ska se här. Det blev 9 veckor på kvällstoppen i 1967 fram över nyåret ända fram till den 2 januari 1968. Som bäst blev de 7:a där. Och på 10 topp, ja, där låg de i 7 veckor från den 28 oktober till den 9 december 1967. Ja, fick ni kalenderbitare lite grann att ta tag i, eller hur? Och sen när vi, efter det, så fick vi med oss efter helslaget här nu klockan 11, eller klockan 23 om du lyssnar på natten. Lena Philipsson med Månsken i augusti. Nu börjar de här stora härliga månaderna synas. 1995 var det. Och sen det The Peacemaker, Albert Hammond från 1973 då. Och så Öster med resten som jag nämnde här för en stund sedan. Då så, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och vi rullar väl vidare med Golden Earring och en låt som heter Raider Love.

Ja, nu är ju tyvärr juninatten inte med oss längre. Men vi får väl gå igenom de här vackra höstmånaderna också så småningom. Men nu ska jag inte ta ut den där grejen i förskott. För nu har vi ju augustinätterna framför oss i sin prakt med de stora månaderna. Och kräftskivor för en del. När solen färgar juninatten, Sven Ingvars. En sång som också spelades på Sven-Erik Magnussons begravning. Det här är som man har spelat in 1976 redan. Monica Zetterlund har vi också hört med en haltande sommarvals från 67. Och Stefan Rydén med Sofia dansar gogo. Det var 1972 det. Den blev en jättehit. Och så Golden Earring med Raider Love från 1973. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes-Johan Larsson. Här kommer Peter, Paul and Mary.

Feel So Fine med Johnny Preston. Det här är ju musik då som kom 1960. Ulf Lundell, Ola där jag vill ha dig, 79 var det, och Peter Paul and Mary med Motherless Child från 1965. Nu till minnen från 1970. Varenda unge i Sverige kunde sjunga den, och säkert en del vuxna också som nog kanske tröttade lite grann på den sen. Insjungaren var en flicka som redan då blev världskändis, i alla fall i Sverige och Norge, och som fortfarande håller igång mycket, och som via sitt bland annat äktenskap med Mike Oldfield också nådde en bredare publik. Hon har själv varit i Sverige i sommar, och det som sångerska, men sen har hon också en parallell karriär som konstnär och njuter av den. Det är många som har gett sig in på det som också sjunger. Jag vet, Kajsa Sten Åkerström till exempel hade ju en stor, den kanske pågår fortfarande på Soliden på Öland, och sen så har vi ju Lasse Kroner som jag mötte igår. Ja, han berättar om sitt konstnärskap som han har hållit på med det senaste halvåret. Men den här damen, ja, hon målar både i ord, färg och toner. Anita Hegeland.

Leroy Van Dyke, Walk on By, med inspelningsår 1961. Först ut var Anita Hegeland med Mitt sommarlov från 1970. Och Regeira med något som också här hos oss har blivit en sommarplåga, men det var den 83 redan, Vamos a la Playa. Nu då till Monday Monday, the mamas and the papas. Nu faktiskt måndagen, ja, i alla fall till hälften gången för er som lyssnar på morgonen och ni som lyssnar natten. Ja, klockan är ju snart midnatt och då kan ni ju lyssna på, ja, en mängd andra saker i Sveriges Radio. Men vi är med hela natten med Melodiradio i P4+. Här då ifrån 1966.

blomstrar och lyser. Se dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och fördöjd.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Monica,

Ja, men när jag hör den här så tror jag alltid i alla fall att det är till Monica Nilsen som Carl Anton har dedikerat den här låten Sommarvisa till Monica. Det kan ju finnas ingen annan sångmö där, men hon var ju faktiskt en av dem som oftast gästade honom i Vita Bergsparken, och det var väl kanske för att de var grannar. Monica Nilsen hade ett hus i Vita Bergsparken i många, många år där hon uppfostrade sin familj och tog sig ut på sina turnéer på både stadsteater och Dramaten tror jag att det var, men jag kanske inte väldigt påläst just där och nu. Carl Anton, denna också enastående konstnär som fortfarande har haft vernissager, han har så sent som i våras. Och här då med en inspelning ifrån 1974. Eddie Cochran, Come On Everybody, kom 1957. Vi hörde Kerstin Dellert med sin inspelning av Mammy Blue från 1971 och The Mamas and the Papas med Monday Monday från 1966. Där ni, så ska Claes-Göran Larsson be att få tacka för sig och för idag. Men jag är ju tillbaka imorgon igen. Jag hoppas att det är väl du också när du lyssnar på oss här i P4 Plus. Vi avslutar med A Summer Place, Andy Williams. Tack för idag.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.